Kdor drugemu jamo koplje, dela na komunali. Radio 1 Rock, 100% rock.

smo na glas tudi po noč. Radio 1. Rock. 100% rock.

Pivo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock. 100% rock.

FM. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina. Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM. Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
4: Radio 1,
0: Rock. 100% rock.

0: 5. septembra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
5: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
8: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Ej, a ti nekaj zaigram?
11: Pridraj z mano v Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
1: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Ta noč je moja.
2: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
3: Radijska mreža. Radio 1 Rock.
7: Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič, 21-letnika, ki je včeraj policistu odvzel pištolo, streljal nanj in nato pobegnil s policijskim vozilom, so policisti prijeli že v četrtek. V Ljubljani na Viču je trčil v parkirano vozilo, med policijskim postopkom pa odklonil preizkus na droge, zato so ga pridržali in kasneje izpustili. Več o okoliščinah včerajšnjega divjanja bodo kriminalisti podali po razgovoru z ranjenim policistom, ki ga je 21-letnik ustrelil v komolec. Njegove poškodbe so hude, a je izven življenjske nevarnosti. Vodstvo Ljubljanskega kliničnega centra pa prevzema Tomaž Rjavec. Novi VD generalnega direktorja prihaja od zunaj kot podjetnik in poznavalec informacijskih rešitev. V svojih kolumnah pa se je med drugim zavzel za preizkus novih modelov zdravstva in za menedžerske plače, ki bi bile v javnem sektorju primerljive tistim v zasebnem. Evropsko sodišče za človekove pravice pa je zavrnilo pritožbo moškega iz Jemna, ki je hotel s seboj na Nizozemsko pripeljati otroke. 56-letnik ima namreč 13 otrok s tremi sočasnimi ženami, vsaj na Nizozemskem, kjer živi z azilom, pa je poligamija prepovedana. Pristojni organi so mu sicer dovolili pripeljati prvo ženo in 8 njunih otrok, ostalih pa ne. Odločitev pomeni, da članicam ni treba priznati zakonskih zvez, ki so po njihovem pravu prepovedane.
5: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
6: Dobar dan, danes in jutri nas čaka pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nižinah, ponekod v notranjosti megla. Temperature danes od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopi.
5: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Danes po noči med 20 in 5 uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta A1 proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Varno in previdno na poti.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
5: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
8: Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
9: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
10: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Danes po noči med 20 in 5 uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta A1 proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Varno in previdno na poti.
3: Radijska mreža. Radio 1. Rok.
13: Radio 1.
3: Rok. 100% rok.

0: 5. septembra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na nič 30 455 666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Ta noč je moja.
6: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
7: Ej, a ti nekaj zaigram?
8: Pridraj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
1: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Opozicija bo s preiskovalnimi komisijami poskusila znova. Kolege predsednika državnega zbora je naposled na naslednjo redno sejo uvrstil tudi obravnavo preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in o obvodnem financiranju strank. O preiskavah bi moral parlament odločati že junija in nato julija, a poslanci obakrat niso izglasovali dnevnega reda. Poleg tega bodo med drugim obravnavali tudi opozicijski predlog razrešitve Zorana Stevanoviča in novi zakon o skoku. Medtem bomo Evropejci Ukrajini namenili še 6,1 milijarde evrov za nakup orožja. Kot so odločili v Bruslju, je to del evropskega 90-milijardnega posojila Ukrajini, ki naj bi ga povrnila iz prihodnjih ruskih vojnih reparacij. Denar je namenjen predvsem nakupu raket zračne obrambe Patriot. Brusel ob tem prepričuje članice Unije, ki še imajo rakete v svojih zalogah, naj jih donirajo Kijevu. Turistično vstopnino, kot jo denimo poznajo v Benetkah, pa bi lahko plačali tudi obiskovalci Londona. Župani britanskih mest so namreč od vlade dobili pooblastila, da lahko uvedejo takse za vse turiste, ki prenočijo v njihovih mestih. Župan bo lahko določil njeno višino brez zgornje meje. Pristojbine sicer že poznajo na Škotskem, kjer običajno znašajo 3-5% cene rezervacije.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
11: Dobar dan, danes in jutri nas čaka pretežno jasno vreme, zjutraj pa po nižinah, ponekod v notranjosti megla. Temperature danes od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj.
10: Orangina! Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Danes po noči med 20 in 5 uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta A1 proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Varno in previdno na poti.
1: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Mile!
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoj so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in pa na cesti Lesce, Bled. Zaprta cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Varno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
5: Radio 1, Rock.
0: 100% Rock.

0: Yeah.
1: Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
1: Zvit gležen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka Resnica bo popoldne pretresala usodo Borisa Mijiča. Na zasedanju bodo debatirali o ukrepih zoper svojega poslanca po razkritih o več 10.000 evrih dolgov državi in bivšim delavcem ter naknadni prenos insolventnega podjetja na Roka Snežiča, ki ga je nato prenesel na Luko Mesca. Snežič naj bi lagal tudi o svoji izobrazbi. Od takrat so se zvrstili pozivi Mijiču naj odstopi. Predsednik stranke Zoran Stevanović pa je napovedal najmanj izključitev. Ta sicer ne bi pomenila, da bi moral Mijič tudi odstopiti kot poslanec. Na Bližnjem vzhodu pa je zaprta nova ključna naftna pot, tokrat zaradi prijateljskega ognja. Saudska Arabija je zaprla 1200 km dolg naftovod, ki povezuje njeno vzhodno in zahodno obalo, potem ko je Irak izstrelil drone proti uporniškim Hutijemcem v regiji, a so zgrešili in zadeli naftovod. Ta zaobide zaprto Hormuško ožino in oskrbuje do 5% svetovne nafte. Ameriške oblasti pa so uradno razglasile konec epidemije eksplozivne diareje. Izbruh črevesnih okužb se je od maja letos razširil po več zveznih državah, kjer se je najverjetneje prek solate s parazitom ciklospora okužilo več kot 20 tisoč ljudi. V bolnišnici jih je s prebavnimi težavami pristalo več kot 1000.
5: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
6: Dobar dan, danes in jutri nas čaka pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nižinah, ponekod v notranjosti megla. Temperature danes od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj.
5: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in pa na cesti Lesce, Bled. Zaprta cesta za gori ob Savi most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Varno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu, z odprtimi usti in potem...
5: Oh.
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, med razcepom za Dobrova in priključkom Snebar je prometna nesreča. Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru, med priključkoma Unec in Postojna in na cesti Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Srečno in varno na vaši poti.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Rock FM. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
6: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Napadov na policiste je vse manj, so pa vse bolj nasilni. Po včerajšnjem incidentu, ko je 21-letnik razorožil in ustrelil policista, nato pa pobegnil s policijskim vozilom, se s policije vrstijo poudarki, da se popolne varnosti ne da zagotoviti. Kot je dejal šef policije Daniel Lorbek, je šlo za običajen nenevaren prometni postopek, ki se je nenadoma sprevrgel v nasilje. Po besedah nekdanjega šefa policije Boštjana Lindava pa sta policista na kraju vedela, da je bil osumljenec pridržan že dan prej in bi zato morala ravnati bolj previdno. Notranji minister Franci Matos pa medtem poudarja ostrejši pregon napadalcev, ki bi jih od tovrstnih dejanj odvračal. Na milanskem letališču Malpensa pa se je včeraj vžgala prenosna baterija v ročni prtljagi in zadimila EasyJetovo letalo za Prago. Vseh 146 potnikov so evakuirali po zasilnih toboganjih, dva sta se lažje poškodovala. Baterije in powerbanki so sicer dovoljeni izključno v ročni prtljagi, da se v primeru žiga lahko hitro opazijo in pogasijo. In še novost pri letalskem potovanju. Od začetka leta 2030 ne boste več smeli zavijati kovčkov v plastično folijo, ne zaradi varnosti, temveč zaradi ekologije in ker se plastika zatika po tekočih trakovih za prtljago. Še vedno pa bodo dovoljene namenske prevleke in trakovi.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
9: Dobar dan, danes in jutri nas čaka pretežno jasno vreme, zjutraj pa po nižinah, ponekod v notranjosti megla. Temperature danes od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru, med priključkoma Unec in Postojna in na cesti Šmari Koper, Lucija Stronjan in Lesce Bled. Srečno in varno na vaši poti.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: 5. septembra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na nič 30 455 666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
4: Biro sistemi Logatec.
5: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
6: Radio 1,
1: Procentni rok.

najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Ej, a ti nekaj zaigram?
9: Pridraj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prebivalce Krškega razburja načrtovani drugi blok nuklearke. Natančneje načrt za graditev 200 metrov visokega hladilnega stolpa na naravni vlek. Na Gen Energiji ga predlagajo, ker je strukturno najmanj kompleksen, ter za delovanje ne potrebuje elektrike in ne povzroča hrupa. A pravijo, da se bodo prilagajali mnenju lokalne skupnosti, ki jo najbolj moti vizualna podoba oziroma višina hladilnega stolpa in zato podpira ekonomsko manj ugodno rešitev. Število nezakonitih prehodov meja v Evropsko unijo je upadlo za 35%, tako kažejo medletni podatki Frontexa za prvih 8 mesecev letošnjega leta. Med januarjem in avgustom je v unijo nezakonito vstopilo 75 tisoč ljudi, v kar pa ni vštetih 70 tisoč migrantov, ki so julija vdrli v Sevto. Največ prebežnikov je sicer prišlo po koridorju iz Turčije v Grčijo, med njimi pa so bili najbolj številčni državljani Afganistana. Slovenija je predlani pridelala 12,3 milijona ton emisij ogljikovega dioksida. Po ocenah državnih statistikov je to dobrih 5% več kot leto prej. Tri četrtine emisij je ustvarila industrija, največ, skoraj tretjino, proizvodnja elektrike. Gospodinstva so ustvarila 27% emisij CO2, je pa za slabih 15% upadla količina trdih delcev PM10.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
12: Dobar dan, danes in jutri nas čaka pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nižinah, ponekod v notranjosti megla. Temperature danes od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj.
11: Oranžina! Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru, med priključkoma Unec in Postojna in na cesti Šmari Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Srečno in varno na vaši poti.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock.

0: En lep dober dan iz San Simona v Izoli, vam danes želim Sanja Brezočnik. Danes smo šli z radijem Ena rok na morje in sicer smo na srečanju Adio poletje 2026, kjer pričakujemo več kot 150 mustangov iz petih držav. Z nami pa je zdeli v studiju tudi Filip Flisar, svetovni prvak v ski krosu in pa Fordov ambasador. Zdaj nekateri pridejo na morje po mir, Filip pa ravno obratno med grmenjem mustangov. Filip, jaz sklepam, da potem zvok motorja pri tebi šteje kot nekako pod sproščanje.
1: Glej, absolutno. Vsak avtomobilski nadušenec ve, da ga von po bencinu pa zvok motorja sprošča. Tak da, to je tudi bil namen danes, da pridemo sem, kjer so isto misleči z istimi nosnimi receptori, ki radi vohajo.
0: Jaz si zver pa lepo pozdravljen, drugače si dobro.
1: Hvala. Čuj, super, pot iz Maribora na obalo kot po pričakovanjih katastrofalna.
0: Si se načakal, ne?
1: Sem se vmes pomirjal, tak da sem dal v ler pa malo gas tižo.
0: Filip, ti si tudi Fordov ambasador. Povej mi, kakšen je v bistvu danes tvoj urnik tukaj? Kje te mogoče obiskovalci lahko ujamejo?
1: Ja, v bistvu, cel dan bom tukaj na samem eventu, tak da če je kdo tukaj, ki bi rad, ne vem, kako besedo z mano spregovoril, se slikal, whatever, pogledal moje avto, lahko to naredi. Drugače pa bo bolj kasneje, ob petih tudi panoramska vožnja z mano.
0: No, to sem hotla zdaj še povedati, ne. Mogoče bo danes izlicitirati dejansko sedež ob tebi na dobrodelni vožnji. Kaj obljubljajo svojemu sopotniku, poleg razgleda pa dobre družbe seveda?
1: Čuje, kaj še češ boljšega? Dober razgled, dobra družba, dober avto in dober plac, vreme je vrhunsko. Mislim, da bo tisti, ki bo dobil to vožnjo, absolutno šel zadovoljen doma.
0: Se strinjam. Zdaj za vse tiste, ki ste zdaj trzanli, naj povem, da se licitacija začne par minut po četrti uri, traja potem vse do petih. Filip, kaj bi rekel nekomu, ki zdaj to posluša doma, pa še razmišlja, ab se je zapeljal do Izole ali ne?
1: Ja, mislim, zdaj ne vem, kaj še naj rečemo. Ne? Lahko si pogleda verjetno kako live fotke, ki padajo na socialna omrežja, pa v bistvu sploh ni treba, ker kak izkoristiti soboto lepše, kot ob dobrem vremenu, ob vodi, ni več tak vroče, ko je bilo, letos nas je kurlo, ne?
0: Ja.
1: Danes je prijetnih, koliko 26 stopinj, tak da je v bistvu odlično. Za tiste, ki so sami entuzijasti, za tiste, ki imajo otroke, dosti neki stvari je za otroke, tak da uživajo mladi, stari. Mladi imajo tu čist raven prizorišča.
0: Dobesedno dotakneva se lahko, to bogana tako blizu je, ne?
1: Mislim, zdaj, če si prehiter pa te vun vrže iz ovinka na to bogano, imaš velike šanse, da na kakega mustanga pristaneš.
0: Tak
1: da,
0: je pa tvoj tudi nevarno blizu tle parkirano, ne?
1: Glej, če bo le oblažil, komu palec.
0: Naš Filip, hvala za enkrat, v studiju se vrne zopet malo pred tretjo uro, pa bova kasneje pa še malo več o avtomobilih samih. Sicer pa Radio Ena rok danes odajo torej iz San Simona. Smo na mednarodnem srečanju celodnevnem Ford Mustangov, kamor ste brez vsakega dvoma vabeni čisto vsi, zdaj lepa glasba. Za vse tiste, ki vam primankuje železa, pa seveda za vse tiste, ki ga imate globoko, globoko v sebi. Tole je Metallica.

0: Radio 1 Rock in Ford Mustang Klub Slovenija predstavljata Adio poletje 2026.
1: Ja, ko mi doma organiziramo druženje, vedno nekdo prinese pijačo, nekdo neki za nažar vreč, no pri teh dveh pa vsak pripelje svojega Mustanga. Z mano sta Marko Žibert, predsednik Mustang Kluba Slovenije in pa naj sedaj predstavnik v Evropskem združenju Mustang Klubov. Človeka, ki dobro veste, koliko dela je za tem, no, da imamo danes v San Simonu takšno kuliso. Fanta, pozdravljena.
2: Živjo. Pozdravljena, živjo.
1: Marko, mogoče najprej, če tebe vprašam, če bi se jaz zdaj skupaj s tabo sprehodila med temi avtomobili, pri katerem bi se ti ustavil, pa mi rekel, Sanja, tega pa moraš videti.
3: Zdaj se mi je dala najtiž možno vprašanje.
1: To sem hotla.
3: In sicer, če bi šla midva zdaj skupaj skozi vso tole dale parking na vse tele Mustange, bi se pri vsakmu ustavila in vsak Mustang nosi neko zgodbo z lastnikom vred in to bi bilo zelo težko, da bi rekel, ta je pa to, unja to, ker je čist vsak je neki special.
1: Nejca, prihajajo danes tudi klubi sem iz vse Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Mađarske, Italije. Kaj se zgodi, ko se srečajo ti ljudje? A se najprej lastniki pozdravijo ali najprej pogledajo avto pa pod pokrov pa tako naprej?
2: To je itak. Prva stvar je, da večino poznaš prvo avto, pa pa spoznaš šele lastnike. Tako da velik lastnikov še ne vemo imen, veš pa kjer avto ima. Tako, ne.
1: Ja, kar povej.
2: Ja, druga stvar je pa tako, da je itak. Družene pa vse. Mađari se nam že svojo žganico da zaprobati včeraj zvečer. Ja, je dobra.
1: Dobro se držita, tako da očitno je. Zdaj, Marko, na črtu imate danes celo Mustanga, dvignjenega nad morje. Čigava ideja bila to in v bistvu, kako se je to sploh radilo? Kdo je rekel, kaj pa če bi mi to naredili? Kako se bo se tega tudi lotili sploh?
3: Bi mogli moje prijatelje vprašati člane Mustang Kluba Slovenije. V bistvu, pa ne rečem najc.
2: Maj lahko jaz povem. Marko je prišel enkrat na klic, ko smo organizirali dohodek in rekel, ej, jaz poznam Šuštršič, kam ima dvihalo, a dvignemo na Mustanga v luft. In mi itak vsi, itak, ja.
3: Ja, in jaz potem pokličem res tega mojega prijatelja, Šuštršiča iz Logatca, Nejca. In sem rekel, ti Nejc, a si ti za eno neumnost? Prav on, ja sej, ker sem videl, da me ti kličeš, že vem, da bo.
1: Kaj bo, ne?
3: In evo. Dvigalo je tukaj, 150 tonsko.
1: Drugač, dobesedno, zdaj ga vsi trije gledamo v tem trenutku. Ne? Pred nami je na dvigalo gor Mustang, pač tole je vrhunsko.
3: Ja, moram reči, mi je zanimiv, ker ga gledam, sem mislil, da bo huj, ker tamle gor je moj avto.
1: To je tvoj avto tam gor?
3: Ja.
1: Ok.
3: Ja.
1: V redu je, še dobro za Mađare, ki so sabo prinesli včeraj, a ne? Sicer pa za nekoga, ki danes prihaja prvič, katerega trenutka bi vidva rekla, da danes res ne sme zamuditi?
2: Pa jaz bi rekel seveda ob treh prižih vseh motorjev, se pravi 130 Mustangov, večina V8 prižih, turirajne, minuto, vse naenkrat, mislim, da to je definitivno bo en od vrhuncev.
1: Ja.
3: To je res, kot je rekel Nejc, to bo definitivno vrhunc današnjega dne. Ne smemo pa pozabiti tudi panoramske vožnje, ker bomo imeli ob petih skozi Izolo. Ta panoramska vožnja bo imela tudi dobronilno noto in tukaj bojo tudi čustva prisotna, ker s tem, ko se bomo mi pelali, ne ustvarjamo samo hrupa, zadovoljstva vseh obiskovalcev, ampak tudi zbiramo denar za pomoči potrebnem.
2: Ja, no. Tako da panoramska vožnja 30 Mustangov bo vozilo

0: da se zbere neka sredstva za Zvezo prijateljev mladine.
1: No, odlično, super. Se pravi, smo danes tukaj z ogromno enih namenov. Marko Nejc, hvala, na Radio 1 Rok, pa zdaj le nadaljujemo hrupno, tako kot znamo mi in tako kot se v bistvu za danes, no še posebej spodobi tole so Bijelo dugme in pa Padajo zvezde. Marko, jaz upam, da tvoj avto ne odkole dol padel.
2: Ja, jaz tudi.

0: Radio 1 Rock FM. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada je včeraj potrdila predlog rebalansa letošnjega proračuna. Prihodke načrtuje v višini 16,5 milijarde, odhodke pa v višini 18,8 milijarde evrov. Z načrt okrevanja namenja dodatnih 320 milijonov, za obrambne izdatke pa dodatnih 296 milijonov evrov. Predvideni primankljaj ostaja pri 2,9% BDP, predlog pa mora potrditi še državni zbor. Zmago skrajno desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah pa je pokomentiral še ruski predsednik. Putin meni, da so za njo in za druge krize po Evropi krive zahodne elite, ki delajo politične, varnostne in gospodarske napake. Izpostavil je, da evropske države izzivajo konflikt z Rusijo in vznemirjajo svoje državljane, ki pa so pokazali, da razumejo, kaj se dogaja. Na Tajskem medtem razburja škandal, ki ga je zakuhal budistični menih. Kriminalisti ga sumijo, da si je prilastil za 2,6 milijona evrov donacij za obnovo budističnega templja, kjer je deloval. 65-letniku so oduzeli meniški status, policija pa je poleg njega prijela še domnevno sostorilko. V njunih stanovanjih so namreč našli gotovino, nakit in zlate palice, v video nadzornem sistemu templja pa tudi posnetek njunega intimnejšega sodelovanja na jedilni mizi.
4: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
5: Tudi sobotno popoldne bo pretežno jasno, jutrišnja nedelja bo prav tako sončna. Ponekod po nižinah pa bo zjutraj megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj.
4: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Lepo zdrav vsem voznikom, zastoj imamo na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in med priključkoma Unec in Postojna, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med predoroma Jasovnik in Podmilj, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in na cestah Lesce-Bled. Zaprta pa je cesta Zagorje ob Savi most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Radar ste opazili na gorenjski avtocesti A2 na nadvozu med Lescami in Jesenicami pri Vrhu bi previdno v obe smeri. Srečno in prijetno pot želim.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock.
6: Ja, dobro dan, želim Sanje Brezočnik. Jaz upam, da je vaša sobota prav tako lepa kot moja. Radio 1 Rock danes gostujemo v San Simonu v Izoli. Smo na srečanju Mustangov in tle so seveda Mustangi. Simulator vožnje imamo mehanskega bika, tako kot v filmih vidite. Otroških kotičkov ne manjka in seveda ne bo manjkalo tudi glasbe v živo. Pravkar s koncertom začenjajo Ljubljančani Pointless Rebels, ki se mi po špilo pridružijo tudi v etru roka. Do takrat pa Bruce Springsteen.

0: Radio 1 Rock in Ford Mustang Klub Slovenija predstavljata Adio Poletje 2026.
1: Ja, takole, sobota je danes, dobro dan vsem skupaj na Radio 1 Rock. Sanja Brezočnik sem z vami, direktno z našega mobilnega štaba v San Simonu. Danes so šefi rekli, nič, dajmo vas malo na morje pelat in so nas postavili pred najlepši razgled slovenske obale. Smo na srečanju Ford Mustangov in na takem dogodku vedno rabiš nekoga, ki točno ve, kje je kaj in kam poslati človeka, ki bi rad poskusil čisto vse. A z mano je Živa Tomažin.
2: Živa!
1: Dobrodošla v bistvu že drugič v enem tednu pri nas, a ne?
2: Ej, po moje, da sploh nimam več pravice, reč, že imam tremo.
1: A ne, sam lokacijo smo zamenjali.
2: Ampak je boljš danes, a?
1: Odlično je danes.
2: Pa še vreme, mama.
1: Ej, vreme ste dobro zrihtali, svaka čas. Živa, kaj vse se danes dejansko tukaj dogaja? Ful je enih aktivnosti, vidim tudi za otroke.
2: Ja, res je, imamo en animacijski kotiček, res super ekipa Sava Hotels in Resorca, pripravlja so delavnice, potem imamo tamle Ava od zavarovalnice Sava, taka velika želvica, veš, v pol hod.
1: Oh.
2: Potem imamo super junakinjo Anjo, zdaj le pride iz Amazasa. Itak, delfinček, bili je že ene dva kroga od teku, potem pa normalen še vse stalo, kar spada zraven, se pravi simulator, finališče, bikac.
1: Tako. Kaj bi rekla, da je danes tukaj največja atrakcija?
2: Ja, točno te simulatorji.
1: Simulator
2: Drive Zone prinesu dva 270 kilska simulatorja, no prinesu glih ni parpelo, jih pa je. Poleg tega smo dali zraven še od Amazasa ta prekucnik, to morate doživeti. Tako se rešati iz vozila, ki je obrna na glavo.
1: Oh,
2: jaz sem
1: wow.
2: To prvi videla, sem načiš šokirana. Res,
1: drugač,
2: res
1: to je drugač tudi ful dobro in jaz upam, da čim manjkrat uporabljeno znanje.
2: Absolutno,
1: no. A sicer pa Živa, tudi hrano in pijača imamo pod kontrolo. Kaj vse se da dobi danes tukaj?
2: Ja, bistro ima danes čest celoten program, tako da za vsazga se nekaj najde. Imamo na dveh koncih hrano in pijačo, tako da mal sem pogledala, niti ene čakati, tako da pohvalno.
1: To je zelo pohvalno. Ej, imamo tudi eno zelo lušno zadevo, ki pa čez meren užge. To je srečelov. Kako nam gre s tem, kako kaže?
2: Ja, mi smo v eni uri pa pol vse razprodali. Vmes smo mejčkan ustavili, tako da, če vte kje kakšno še videli, če ste slučajno v Izoli, pocukite jo za rokav, mogoče za kakšnih 10 evrov se še kaj najde.
1: Se še kaj najde, se pravi, morate biti zelo, zelo hitri.
2: Ja.
1: Za konec mi Živa povej še, kaj je tista stvar danes tukaj, ki jo, če pridemo, najlažje spregledamo, ampak nam bo žal, če jo. Se pravi, česa res ne smemo faliti, če tako rečeva.
2: Ja.
1: Ja. Česa?
2: Ja, jaz vse, kar kol pogledam, meni se zdi, da moramo vse doživeti, vse
1: videti. Se, zato sem te povprašala, ker jaz nijem odgovora na to.
2: Ne, da ga ni. Ne, sam po zalivu se sprehajaš in vidiš vse od na suho pika stima tamne, čist hude stvari za suho pranje vozila. Gore Šuštrši dvignil naš dvigal, to so sigurno danes že fanti povedali.
1: Absolutno.
2: Kastrol ima tamle kotiček, Amazas ima kotiček. Potem imamo tamle on drink mulčke, ki delajo brezalkoholne pijače, njih ne smemo pozabiti omeniti. Pa naše člane, oprosti, ampak nihče jih še ni pohvalil.
1: No, da jih pohvali.
2: Tole je bilo noro. Ekipa, vi ste zakon, lej, to je dream team. Reč pa ni.
1: A drugače jaz, ki sem prišla sem, to je, da gledam eno serijo, en film, tak Star Country. Ki imajo tako nek dogodek in res je dobro, prav res ti nekaj da, če vas še ni tukaj, prlaufajte, prpeljte, prite, kakorkoli. Živa, hvala za enkrat, če se mi še kaj spomnimo, te bomo poiskali, pa priješ nazaj, zdi, ki si tremo že prebrodila.
2: Ja, to je zdaj že.
1: Radio 1 Rock je tole, mi nadaljujemo za Nickelback in pa Try Not to Love You.

0: 5. septembra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Lep pozdrav vsem, ki se vozite, zastoj imamo na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam v dolžini 3 km, no zaprta pa je cesta za gorje ob Savi most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Srečno in pa varno pot vam želim.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Ja, dober dan želim z dogodka Adio poletje 2026. Sanja Vrzošnik sem danes z vami in danes tukaj je noro. Na eni strani imam tobogane in smeh otrok. Na drugi strani grmenje mustangov. To je tak zvok, Ej, konc. Potle direkt pred mano v zraku, dobesedno na dvigalki visi čisto pravi mustang, pač ljudje. Dobrodošli, še vedno imate čas, da se nam pridružite. Po tretji uri so za svoj skupni nastop na vrsti tudi mustangi in ti imajo precej močan glas. Če ne verjamete, kot sem rekla, pridite in se prepričajte sami. Mi pa zdaj nadaljujemo, tako kot znamo, najbolje. Bon Jovi.

se vidim čez 5 let. Ob Pirčku in rock muski. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Barbara, jaz sem Simpa, bring me to life. Ja, če se kdo počuti, kot da bo skup zlezel, jaz garantiram, da če pride v Izolo, zdele danes ga bo zbudilo. Radio Ena Rock smo na srečanju Ford Mustangu v San Simonu. V mojem studiju pa zdele se je oglasil tudi Primož iz Kastrola. Dobrodošel.
1: Pozdravljena, živjo.
0: Primož, dejte mi povedati, kaj lahko danes vidimo na vaši stojnici?
1: Lepo zdrav najprej vsem poslušalkam, poslušalcem. Danes smo v tem prečudovitem Simonovem zalivu, kjer predstavljamo blagovno znamko Kastrol. Vemo, da sta Kastrol in Ford že leta in leta tesno povezana. Na naši stojnici se lahko vsi ljubitelji, predvsem pa lastniki Ford Mustang vozil, pozanimajo praktično o vsem glede vzdrževanja, predvsem pa vzdrževanja njihovih motorjev.
0: No, to sem hotla vprašati, no kaj je v bistvu pri takih avtih, ko so Mustangi, iz vidika olja pa vzdrževanja tudi najbolj pomembno?
1: Najbolj pomembno je to, da je vzdrževanje redno. Seveda je pa še bolj pomembno, katero vrsto motornega olja si lastniki Mustangov izbirajo. Glede na to, da sta Kastrol in Ford partnerja, je tukaj odgovor jasen. Za Ford Mustang je priporočen Kastrol.
0: Absolutno, jaz se strinjam z vami. Zdaj, danes tukaj prodajate olja, mislim, a jih imate, jih lahko kupimo?
1: Danes tukaj ne, ampak vsi, ki se oglasijo na naši stojnici, dobijo ustrezno informacijo, kje se vsa ta olja lahko kupijo, ker Kastrol kot blagovna znamka v sklopu skupine GMT je zastopana na pravzaprav področju cele Jugoslavije in Bolgarije in v številnih naših maloprodajnih GMT trgovinah, tako da to bi bil pravi odgovor za naše obiskovalce.
0: Najlepša hvala. Primož, hvala za obisk. Prite še kaj, oglasite se, sicer pa uživajte še naprej danes tukaj.
1: Hvala, srečno in lep program še naprej.
2: Adio poletje 2026. Ford Mustang Club Slovenija in Radio 1 Rock.

0: zadovoljni tak, z njim. Tak, da,
1: z svojim torej.
0: Drugače pa ne, mogoče kakega šelbija.
1: Šelbija.
0: Jaz imam rad malo bolj, da zalepi. Ne,
1: jaz more. Bi po moje tudi tega. Mogoče to zato, ker tudi edin, ki ga tako poznama, veš.
0: No, evo.
1: Veš, kaj povej, Filip, kakšen si ti sopotnik, kadar nekdo drug vozi? A si velmiran ali imaš skozi neke pripombe? Tako?
0: Pa moram se skozi nekaj nazaj držati, ker imam kar... Pa ne, brez heca, ker imam kar nekaj podzavestno, začnem kar nekaj, ne, pa zakaj to? Skratka, raje vozim.
1: Si tipičen moški torej, a ne,
0: ja,
1: tako bomo rekli.
0: Ja, tipični moški, ne.
1: Ej, kaj bi nam tvoj avto povedal o tebi, če bi znal govoriti?
0: Ja, jaz mislim, da si svoje avte tudi tak nekak približno zbiram, da sami pašejo k mojemu karakteru, tak da... bi me po mojem dobro opisali, sploh tisti, imam jaz enega starega Forda Rancherota, 79-letnega, kot taki razbojniški avto, ne, mislim, da me dobro...
1: Prav, dobro klapa ta.
0: Ja, mislim, da mi tak, vsaj drugi rečejo, da mi zelo...
1: Da ti paše.
0: Karakterno...
1: Da sta kata na mamo, sedeta skrpne.
0: Tako, tako. Karakterno podobno.
1: Sicer pa, Filip, danes tukaj tudi dobrodelna licitacija za panoramsko vožnjo s tabo. Kdaj imamo mi to na meniju?
0: Mislim, da je ob štirih, ne?
1: Ja, se za, ene 15,
0: štiri,
1: pa 15,
0: ne, ja, se začne licitacija, tak da bo ena taka lepa stvar, tukaj panoramska vožnja, no, se, malo bomo že stisni, ne, se veš, kak je to, ne?
1: Absolutno, mislim, s takim tak, avtom bi bil greh, da ne bi, a ne?
0: Ja, tak da bo dobra družba, evo, dober avto, dobri razgledi, mislim, da je absolutno stvar, ki, na katero se splača.
1: Pa konec koncev tudi dober namen, a ne?
0: Ja, ker ne, vsa sredstva grejo, mislim, da Zveza prijateljev mladine.
1: Zveza prijateljev mladine, tako.
0: No, evo, vidiš, dobro se spomnil. Skratka, tak da, pridite, licitirajte, naredite nekaj za dober namen in še od tega nekaj odnesite.
1: Pa
0: ne?
1: Še dobro se boste sami imeli.
0: No, vidiš, kak je to, ne?
1: Vse se poklapa tlele danes v Izoli, sicer pa glede na to, Filip, kolikrat boš ti danes manj v etru, a ne, se mi zdi, da se spodobi in je pravično, da si pa v kakšen komat izbereš, ne, pa tako da, dragi kolega, lepo te prosim, če ga kar napoveš.
0: Pa damo, zdaj, če tu tako po mojem zraven paše CCR Fortunate Son, po mojem je taki štikl, ko tudi mogoče meni paše, sploh pa počutil danes.
1: Danes je... Direkt, boljš ne bi mogel izbrati. Filip, slišimo se zopet malo po 5 uri, oziroma ko se najdeva pa zagledava.
0: Absolutno.

0: Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
1: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Planinska zveza Slovenije ob vse več nesrečah v gorah predlaga ureditev helikopterskega reševanja. Vse večji obisk gora prinaša vse več nesreč, kamor na pomoč vse večkrat poleti helikopter na vse više stroške davkoplačevalcev. PZS zato predlaga, da se helikoptersko reševanje začne tujcem zaračunavati, saj ne prispevajo v našo zdravstveno blagajno. Ob tem predlagajo še sankcioniranje hude malomarnosti v gorah. Na hrvaškem otoku Brač pa je sinoči izbruhnil nov obsežen požar. 190 gasilcev na terenu in 4 gasilska letala so ognjene zublje že spravili pod nadzor, po prvih ocenah pa je zgorelo okoli 1500 hektarjev površin. Požar se je včeraj hitro širil zaradi burje in ogrozil več hiš. Gasilci sklepajo, da tokratnega požara ni zanetila strela, saj je bilo vreme nad otokom jasno. Deklice na Severnem Irskem pa bodo končno lahko v šoli nosile hlače. V marsikateri tamkajšnji šoli učenci in učenke nosijo šolske uniforme, vlada pa je naposled prisluhnila slednjim in šolam ukazala naj učenkam dopustijo možnost, da namesto okrila oblečejo hlače. Zagovorniki spremembe so odločitev pozdravili, hkrati pa izpostavili, da je žalostno, da je bilo zato treba v leta 2026 poseči v zakonodajo.
6: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
7: Tudi popoldne bo pretežno jasno, jutri pa nas čaka večinoma sončna nedelja, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najviše dnevne pa od 20 do 25 stopinj.
6: Oranžina! Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Lepo zdrav vsem voznikom in previdnom. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nano zaradi okvarjenega tovornjaka. Zastoji pa ostrajajo na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Zaprta pa je cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Srečno in varno pot želim.
4: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.
8: Dobar dan, želim Sanje Brzošnik. 3 je bila ura in zdajle imam jaz za vas eno res hudo novico. Saj kaj ti namreč vas Radio 1 Rock skupaj s koncerti.net peljamo na Dunaj in na Dunaj ne bomo šli na ogled Schönbrunna, pa tudi ne bomo šli v živalski vrt. Ampak vas bomo peljali na koncert legendarnih Deep Purple, ki bo 5. oktobra. In zdaj pa to, kar vas v bistvu po najbolj zanima, kako do nagrade. Za 2 vstopnici, seveda s prevozom vred, kandidirate tako, da nam na nič 30 455 666 pošljete SMS Deep Purple. Žrebanje bo drug teden v petek in če SMS pošljete v bistvu že zdajle, ste lahko pol cel teden mirni, zato ker itak že sodelujete. Jaz absolutno držim pesti, da če se že danes v Izoli ne vidimo, ja se bomo pa vse na purplih, a ne? In bomo skupaj krulili v luno tale legendaren hit. Haš! Deep Purple na nič 30 455 666.

0: Clapton in pa dokler je samo komad, je odličen tale kokain. Sanja Brezošnji sem z vami na Radio 1 Rock. Danes direktno iz Izole iz prizorišča Adio Poletje 2026 v družbi več kot 150 Ford Mustangov. Zdaj nekateri avtomobili dobijo lastnike, okolik drugih pa nastanejo v bistvu kar celi klubi in Mustang očitno sodi med slednje. Z mano je Tomaš Korbar, direktor Ford financiranja v Sloveniji. Dobar dan želim.
1: Dobar dan.
0: Tomaš, dajte mi povedati najprej, kaj ima Mustang, da se ljudje zaradi njega povežejo, ko danes lahko vidimo tudi čez meje in pa različne generacije?
1: Z eno besedo, Mustang je legenda.
0: Ok.
1: To je tako klasičen avto, tako zgodovino ima, jaz vozim zdaj 3 leta z Mustangom. Vam povem, meni se ljudje me ogovarjajo na parkiriščih, na bencinskih črpalkah, navdušeni. Ne? Ja. Avto je res klasika.
0: Absolutno, s tem se dobro ste rekli, avto je legenda. Kaj pa vam takšno srečanje, kot je tole danes? Povedo mogoče, kar vam pa v prodajnem salonu ne?
1: Lejte, Mustang je seveda zelo butičen produkt, je pa seveda tak produkt zelo pomemben tudi za znamko. Ne? In je in seveda Ford kot globalni, dolgoletni brend, je siguran super fino, da ima v programnem programu tudi tak avto, kot je Mustang, ki pritegne, a ne, mogoče pol kupca tudi, ki kupi kakšen drug avto.
0: Ja. Volina, ne? Je pa en tak cukrček v vašem prodajnem salonu, najbrž,
1: ne? Absolutno.
0: Zdaj, ko govorimo o Ford Performance, ne, kaj to pomeni za človeka za volanom, pa če razloživa brez nekega tehničnega slovarja?
1: Konkretno v primeru Mustanga je prvi en moment, je, ko se zjutraj avto zmrzli motorjem, ko se ga vžgene. In ko se vse teh nekaj 100 konjev zasliši skozi skupni sistem, ne, in ko se naježeš ti in sosedje okoli tebe, in je res en tak zanimivo. Ne. Drugo je pa to, ne, da avto res, če se je rekla performance, avto je res performance. Ja. Ne. Res je pa tudi, ne, da avto že svojo pojavo, svojim zvokom, tudi v naselju, pri 50 na uro, zbuja eno lepo pozornost.
0: Neki naredi, ne?
1: Neki naredi. Ja.
0: Neki nas pritegne. Zdaj pa mogoče še iz vaših oči, če mi poveste, kaj vam pomeni takle dogodek, kot je danes tukaj?
1: Lejte, jaz sem zdaj član Mustang kluba 3 leta, le skozi to sem, vse ste rekla, 150 avto je dovolj, ki je pa čisto vine.
0: Ogromno jih je.
1: Vine. Ampak mi smo prav vratili ena taka družba, ena taka, nam reko komuna, ampak družbica, ne? In recimo, ne nazadnje, tudi skozi posel, ne? Pomagamo si, ne, se pravi, jaz pomagam, ko sem bil blizu Forda, pomagam fantom kupiti kakšen kombinirano vozilo, uredim dober leasing, ne, to so pač te moja profesija, ne, in obratno, karkoli si, in je ta kontakt, ta interakcija je zelo močna, no, tako da je super, in potem pa, da se skoli v živo srečamo, da se malo poklepatamo in je perfektno. No.
0: Dejansko prav klub neko, tako kar danes to je, tako srečanje Ford Mustangov. Tomaš, hvala lepa in želim vam krasen dan še naprej.
1: Hvala.
0: Dogodek je že zdaj izjemen, jaz se veselim, kaj še bo. Se veselimo vsi skupaj, no, in damo zdaj lepa nekaj prostora še glasbi. Lenny Kravitz je tole.

0: Vešti, samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
4: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Ta noč je moja.
7: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Lepo zdrav vsem, ki se vozite in previdno zaprtje počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nano zaradi tovornjaka v okvari. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med predorom pod Milim priključkom Blagovica in na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Zaprta pa je cesta za gorje ob Savi most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Radar pa ste opazili v Izlakah pri Petrolu smer Trojane. Srečno poželim.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
10: Radio 1 Rock.
0: 100% rock.
11: Najbolj zanimiva oprema Mustanga, dragi moj, je njegov lastnik, zato ker ti zna povedati, kje ga je našel, koliko cajta ga je obnalo in pa seveda, zakaj ga absolutno zagotovo nikoli ne bo prodal. Radio 1 Rock danes v San Simonu na srečanju Adio poletje 2026. Malo prej četrto ujamemo tudi zasedbo Pointless Rebels, ki so v bistvu ravno zaključili z prvim delom koncerta. Pozneje pa bomo v spredju dali še dobrodelno licitacijo in pa seveda panoramske vožnje. Še prej pa na Radio 1 Rock Survivor.

0: Sanje brezočnih, sem z vami na Radio 1 Rock. Danes se javljamo direktno iz San Simona. Smo v bistvu v Izoli na srečanju Ford Mustangov. In danes imamo tukaj v bistvu dve vrsti nastopajočih. Eni potrebujejo gorivo, drugi pa elektriko in pa dober odziv publike, pa tudi kakšno pivo ne škodi, ne? Pointless Rebels so z mano po prvem delu svojega nastopa, z mano sta Jimmy in pa Kira. Živjo.
1: Živjo.
2: Živjo, hvala za povabilo.
0: Malenkost, hvala, ker ste prišla. In kako je bilo? Kako je igrati pred publiko, pri kateri ima skoraj vsak da že svoj precej glasen inštrument na štirih kolesih?
1: Ja, super je. Vedno smo veseli, ker nas povabijo igrati. No. Smo že lani za njih igrali na Rimskih trupicah in odziv je super.
0: Ja, tudi prej si omenil, Kira, ko smo se pogovarjali pred etrom, da dejansko so tudi letos razmišljali o Rimskih trupicah, ampak je bilo premalo prostora, ker je toliko...
2: Popravijo govorice.
0: Ja. Ja, se pravi, to je res orang dogodek. Mislim, danes je tlep. Sploh ne vem, bolano. Sicer, če potegnemo črto, publika danes je v redu tukaj?
2: Publika zaenkrat se še malo ogreva, oziroma mogoče malo pregreta, ampak ko se bo skladilo
0: to,
2: in publika se bo
0: mogoče malo prevroče, a ne?
2: Ampak se bo pa mogoče tudi publika bolj zagrela oziroma hotla zagreti in kaj zamigati z nami.
0: Tako, tako. Zdaj na odru boste danes dvakrat. Ste že bili, potem kasneje še bomo povedali, ampak ste pa letos maja 22. če se ne motim, ob 10. obletnici delovanja izdali tudi album. Pa me zanima tudi danes, kaj je od tega na repertoarju.
2: Seveda, vsakič, ko igramo, predstavimo nekaj komadov, ne preveč, ker naša naloga je narediti žurko in marsikdo, kljub temu, da že 10 let igramo po 100 koncertov na leto, marsikdo še vedno nas ne pozna in ne pozna naših komadov, jih pa vedno vmes malo predstavimo med parimi takimi hiti, ki ga si poznajo in si plešajo na njih.
0: Mm-hmm. Se pravi, vaš, v bistvu ste rock country, lahko rečemo, ne?
2: Tako, country, mešanica. Bluegrass, pa tudi tak, ta pravi ameriški southern rock.
0: Direktno za semle danca, ne? Kira, se pravi, bo še ti malo povedal, se pravi, začnete z drugim delom nastopa, kdaj danes?
1: Mislim, da ob 6, če se ne motem.
0: Tam okoli 6 ja. Večer, ne?
1: Tako.
0: Tako da, dragi moji, če še niste štartali do Izole, jaz mislim, da je zdajle zadnji čas. Fanta, hvala vama za obisk. Do koncerta imate zdajle še malo pauze, tako da uživajte še malo na drugi strani odra.
2: Hvala tebi, se vidimo za šanko.
0: Pivo spita, a ne?
1: Ja, hvala.
0: Čau.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo. Vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
5: Ej, a ti nekaj zaigram?
6: Pridraj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1, Rock. Novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Mednarodni festival dokumentarnega filma Dokodok v Mariboru je sinoči prekinil solzivec. Sredi projekcije v mariborskem lutkovnem gledališču je zunaj dvorane nekdo sprožil solzivec, ki je nato prek prezračevalnega sistema dosegel tudi polno dvorano. Po besedah organizatorjev si je kmalu zatem iz nje usula publika, ki je močno kašljala. Policija je pojasnila, da sta dve osebi pred vhodom preizkušali solzivec v spreju, ki ga je zaneslo v notranjost dvorane. Novi krog pogajanj med Izraelom in Libanonom pa je preložen. Oboroženo gibanje Hezbolah, povezano z Iranom, ki deluje v Libanonu, namreč še naprej zavrača pogajanja z Izraelci. Ti medtem še naprej zasedajo 10 km širok obmejni pas v Libanonu. V skladu s prejšnjim krogom pogajanj bi moral Libanon razorožiti Hezbolah, a mu to še ni uspelo. Ameriški predsednik pa pred vmesnimi volitvami v kongres ponovno ponuja denar. Le nekaj dni potem, ko je Američanom obljubil $5,000 v primeru, da zmagajo republikanci, kar je kasneje njegov podpredsednik Vance spretno zanikal, je Trump napovedal, da bo zvezna vlada vrnila po $500 vsakemu Američanu, ki so jih preplačali za zdravstveno zavarovanje, za kar pa je okrivil zdravstveno reformo pod predsednikom Obamo.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
9: Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne pa bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
8: Orangina! Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Lepo zdrav vsem voznikom, zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med predorom pod milim priključkom Blagovica in na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Na zaprta pa je cesta Zagorje ob Savi, Mošt čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Radar ste opazili v Izlakah pri Petrolu smer Trojane. Srečno in prijetno pot do cilja želim.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1 Rock, 100% Rock.
10: Ura je bila 4, dobro dan želim Sanje Brzočnik. Pismo, kako gre pa hiter cajt, kadar je človek na morju, sploh če ima ob sebi še tako super družbo, kot imamo danes mi tukaj na dogodku Adio poletje 2026. Smo v San Simonu, kjer poteka mednarodno srečanje Ford Mustangov. Ni da ni, kaj vse je danes tukaj zavideti, pa tudi zaslišati konec koncev od grmenja motorjev pa do žive glasbe. Če slabe pol urce na odr prihajajo Hank and the Wild Raccoons, ampak še preden, da oni zasedajo odr, pa se oglasijo svedo pri nas v etro Radio 1 Rock. Čez par minut, še prej pa Bryan Adams.

0: Anželi in Sanje Brezočnik, dobrodošli na Radio 1 Rok in dobrodošli seveda tudi vsi skupaj v Izolo v San Simon, kjer se danes družimo ob izjemnem razgledu na več kot 150 Ford Mustangov. Smo na dogodku Adio poletje 2026 in jaz moram priznati, no, da takole se pa kar da posloviti od poletja. Čez dobrih 15 minut, oziroma 10, tukaj na odru tudi skupina Hank and the Wild Raccoons, preden pa dobijo roke inštrumente, bom jim je za minutko potaknila svoj mikrofon. Jim Bob Boba je z mano, kitarist. Najprej
1: howdy,
0: pozdravljen.
1: How are you?
0: I'm great, you?
1: same. I don't know how to say, we forgot a Slovakian speech. All of our ancestors came from Kopri, or how do you say, so I will try, I mean, skušala govoriti
0: slovensko. Bova se počudila govor po slovensko, ko malo right. So še pozabili tole našo slovaško in rekel,
1: yeah.
0: No,
1: sicer yeah, pa. I guess the same.
0: A ste že v Greti?
1: Yeah, we are. Smo imeli Tonska.
0: Tonsko ste imeli,
1: ja? It's all right.
0: In zdaj je v redu. Pa gremo lepo po vrsti. Najprej, kdo ste sploh?
1: We are Hank and his Wild Raccoons from Alabama. Hank is not available now, so he said, you go, Jim Bababa, I know you can speak.
0: Ok, se pravi, frontman je rekel, jaz zdaj ne morem peti, jaz se moram pripraviti, ne?
1: Ja. Yeah.
0: Tako, a za tiste, ki vas bodo danes slišali prvič, kakšno popovdne jih čaka z vami?
1: Mi igrala rockabilly, old school rockabilly music with some
0: all
1: fun.
0: Right.
1: And I guess you regret, because don't ne prišla sem na Opala.
0: Ne boste, ne bo vam žal, brez skrbi, garantiram jaz, da vam ne bo žal, da ste danes prišli. Torej, Mustangi, morje, rockabilly, s čim boste podprli nastop, da bodo obiskovalci prišli bližje odru?
1: Mi z Crowley, Elvis song, of course. King
0: Elvis.
1: Rockabilly.
0: Ok. Koliko časa pa, če zdaj še vprašam, boste še v Sloveniji, ki vas lahko še ujamemo?
1: For about a week we go to Ljubljana next week on the V8 Rumble, American Cars Meeting. That I think it's Lacuna Resort, Ljubljana. And don't miss us.
0: Se pravi, naslednji teden ste v Ljubljani na mitingu ameriških avtov. Sicer pa Hank and Wild Raccoon začenjate zdaj le čez 7 minut. Tako da hvala za pogovor, Jim Bababa. Zdaj te bom jaz spustila za to, da boš pravočasno na odr, da na un Hank po mene sem prišel, prav?
1: All right, thank you.
0: All right, thank you.
1: Bye bye.
0: Bye bye.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Lepo zdrav sem voznikom in pa previdno, ko vsi počene pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Celje Center in Celje Zahod. Okvarjen avtobus pa ovira promet na cesti Bovec-Kranjska Gora na cesti čez prelaz Vršič. Cesta je prevozna za osebna vozila in pa manjše avtobuse. Zaprta pa je tudi cesta Zagorje ob Savi most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Srečno pot do cilja želi.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. 100% Rok. Radio 1, Rok.
10: Ja, rokari smo danes v San Simonu, kjer poteka srečanje Ford Mustangov, da se bomo lažje poslovili od poletja. In popoldne v San Simonu ima zdele tudi dobrodelni podarek. Pravkar poteka licitacija za mesta v Mustangih na panoramski vožnji. Nekdo bo dobil tudi posebno mesto skupaj s Filipom Flisarjem. No, na Radio 1 Rock pa zdaj nadaljujemo za ribjo čorbo.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: še manjka do petih sanje brezočnih, samo z vami na Radio 1 Rock. Smo v San Simonu na dogodku Adio poletje 2026 in smo v družbi 150 Mustangov iz petih držav in jaz vam ne morem povedati, kakšen lep pogled je na vse te čudovite pločevinaste linije. Sicer pa z mano v mobilnem studiju tudi, lahko rečem, glavne zvezde večera, zasavske rock legende, ki dokazujejo, da so leta resnično samo številka, razvaline oziroma njihov frontman, Sergio. Živjo.
1: Živjo.
0: Kako sva?
1: Ma, super.
0: Ma, vroče so ugotovila, ne?
1: Ja,
0: bi lahko
1: se...
0: za kakšno stopinjo malo ogreti ugasnili, a ne?
1: V bistvu, ja, sam po drugi stran pa se težko poslovimo od poleta, tako da nekaj malo še traja.
0: Tako, ne še malo traja. Sergio, že od nekdaj ste znani po spontanosti in pa po improvizaciji na odru. Kako bo danes? Kaj pripravljate?
1: Ja, danes bo isto, tako kot že v bistvu več kot 30 let tako. Delamo. Pač stara muska, Deep Purple, Led Zeppelin in...
0: To je to. To je to. Sploh je ta dogodek.
1: To je to.
0: Kaj je najbolj nenavadna stvar, ki se vam je zgodila na koncertu? S tem sem te zdaj mogoče malo, ne... presenetla boš mogo malo pa obrskati po spominu, ampak jaz sem prepričana, se je v 35 letih veliko zgodil.
1: Ja, dejansko si me ujela. Mi smo recimo veliko igrali po tujin, nerveč po državah bivše Jugoslavije. In nerveč teh dogodkov se je naredil že na meji.
0: Aha, že na meji, torej. Ste imeli kakšne probleme, zaradi česa pa?
1: Vsega ne bom povedal, ne,
0: ampak
1: pač velikec smo težko prišli čez mejo in smo prišli dobesedno 5 minut pred koncertom in da smo kumi postavili pa odšpilali, ampak adrenalin je naredil te svoje in je zmeri tako.
0: In je zmeri bilo tako, kaj treba, ne. Ja, kaj mora imeti dober koncert, da rečete na koncu, evo, to je bilo to?
1: Mora biti kombinacija dobrega igranja in seveda odlične publike. Ker ti lahko super igraš, ampak če publika ne sodeluje, ni tistega feelinga, to pravga.
0: Absolutno, se strenjam.
1: Se mora poklapati oboje.
0: Danes tle se ti zdi bo?
1: Jaz mislim, da bo.
0: Ne, jaz tudi.
1: Je
0: jaz mislim,
1: ekipa.
0: Da se nam danes tukaj obeta en res, res vrhunski koncert. 15 do 8, torej zauzamete odr.
1: Tako je.
0: Se veselimo, jaz pridem, ostali pa tudi še imate dovolj časa, da se nam pridružite. Sergio, hvala in pa srečno.
1: Hvala enako.

0: 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, kebona.
2: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zveza ekoloških gibanj Slovenije od Gen Energije zahteva opredelitev do domnevnega prisluškovanja. Izraelski časopis Herc je poročal, da naj bi izraelsko zasebno obveščevalno podjetje CyberGlobes na internetu zbiralo podatke o aktivistih, ki nasprotujejo gradnji drugega bloka krške nuklearke. Gen Energija mora po njihovem kot investitor v morebitni JEK2 varovati odprt dialog med vsemi stranemi za in proti projektu. Ameriški predsednik pa je razburil z izjavo o združitvi Irske. Ob začetku dvodnevnega obiska v Dublinu je Trump novinarjem dejal, da bi bila združitev Severne in Republike Irske fantastična, ter da se bo slej ali prej zgodila. Pri tem pa bi Združeno kraljestvo tudi imelo nekaj besede. V obeh državah je še vedno zelo živ spomin na 30 letja oboroženih spopadov med protestantskimi kraljevimi in katoliškimi proirskimi silami. V Kamniku pa vikend zaznamujejo narodne noše, folklora in rokodelstvo. Potekajo namreč že 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, letos s poudarkom na Gorenjski. V treh dneh bo skupaj nastopilo 500 nastopajočih, vrhunec, tradicionalna povorka pa bo po Kamniku šla jutri ob 15. Zaenkrat je za sprevod prijavljenih že čez 1500 ljudi.
7: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
8: Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne pa bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
7: Oranžina! Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Lepo zdrav sem voznikom in pa previdnom. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Lukovica-Domžale pri avtocestnem priključku Blagovica. Zastoj pa je na štajerski avtocesti A1 proti Avstriji pred priključkom Šentilj. Okvarjen avtobus pa ovira promet na cesti Bovec-Kranjska Gora, na cesti čez prelaz Vršič. Cesta pa je prevozna za osebna vozila in manjše avtobuse. Srečno in varno pot želim.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
9: Ja, tako je. Dobar dan, želim Sanja Brezočnik. Danes smo v San Simonu na dogodku Adio poletje 2026, kjer poteka celodnevno mednarodno srečanje Ford Mustangov. In v tem trenutku je tudi čas za dobrodelno panoramsko vožnjo. Zmagovalce licitacije čaka vožnja z Mustangi. Zbrana sredstva pa bodo pomagala socialno ogroženim družinam iz lokalnega okolja. Kaj več o tem v naslednjih minutah. Sicer pa Radio 1 Rock danes z vami na lokaciji še do 6. Na prizorišču se dogajanje nadaljuje in tudi glasbe še zdaleč ni konec. Sploh pa ne na Radio 1 Rock.

0: Radio Poletje 2026, Ford Mustang Klub Slovenija in Radio 1 Rock v živo iz San Simona.
1: Dobro dan, želim Sanja Brezočnik, Radio 1 Rock, torej danes odajamo iz mobilnega studija v Izoli, smo na srečanju Mustangov in mahamo poletju v slovo. Z mano zdele pa tudi Gašper iz Mabata, živjo.
2: Živjo.
1: Gašper, Jim Beam Whisky, danes skrbite za pijačo.
2: Najboljši.
1: Prinesel si mi tudi Mustang koktejl. Zdaj, glede na to, da sem je že skoraj fertik službe, bom jaz zdaj tole probala.
2: Nujno.
1: Ti pa povej, kaj je tle notri zmešano.
2: To se pravi, piješ full throttle, se pravi, tukaj notri zmešan Jim Beam, malo limoninga soka.
1: A nisem hotla reči, neki citrus, ja?
2: Ja. Wow. Pa ginger ale, to se pravi ginger, glih tok, da fajn osveži cel koktejl vrhunsko.
1: Pa da je tudi malo bolj zdravo, yeah. Ingver pa te zadeve, ne?
2: Definitivno, mi moramo skrbeti prvo za zdravje, pa vse ostalo.
1: Najprej zdravje, pa pol kultura, a ne?
2: Tako, res.
1: Zdaj, kaj ste danes tukaj ponujate?
2: Se pravi, danes ponujemo Jim Beama, imamo Jim Beam White, Jim Beam Black, vse to je on the rocks. Potem ponujemo Jim Beam Full Throttle, se pravi Ginger Ale, potem imamo Mustang Classic, ki je z kolo, Jim Beam Cola. In pa Sunset Drive, ki se pravi pride, ja, Jim Beam noter in pa Pink Grapefruit tonik, tu zelo osvežujoča zadeva, same dobre stvari, danes je all in.
1: Kaj pa najbolj gre danes?
2: Točno to, kar ti piješ, poln gas, full throttle, sam gremo.
1: Mustang, ne?
2: Res je.
1: Ej, super, jaz mislim, da je tale vaš štand danes kar dost oblegan in za tak dogodek, kot ga imamo danes, jaz mislim, da se to seveda tudi spodobi, a ne?
2: Absolutno.
1: Gašper, hvala za obisk. Jaz hvala mar si komu za... rečem, pričekaj, ampak glede na to, kar si meni prinesel pre tebi, to tudi čist zares mislim.
2: Hvala za dobro družbo, vsi vljudno vabljeni in to je to.
1: Pričekaj.
2: Hvala.

0: Purple.
1: 5. septembra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
0: Prvo. Za 2 vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na nič 3 nič 455 666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
4: Biro sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Lepo zdrav vsem, ki se vozite in pa previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Lukovica-Domžale pri avtocestnem priključku Blagovica. Zaprt pa je tudi izvoz Blagovica na štajerski avtocesti proti Ljubljani. Zaradi tehničnih težav pa je zaprt predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji, pred predorom pa je zastoj v dolžini 2,5 km. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta tudi cesta Ptuj-Senarska v Novi Vasi pri Ptuju. Okvarjen avtobus pa še vedno ovira promet na cesti Bovec-Kranj. Gora, na cesti čez prelaz Vršič, cesta pa je prevozna za osebna vozila in manjše avtobuse. Srečno in pa varno pot želim.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% rock.
6: Dobar dan, želim, Sanje Brezočni, sem z vami. Še po urce, San Simon pa ima pred sabo v bistvu še kar precej glasbe. 15.6 je po programu drugi, bolj country, obarvani nastop skupine Pointless Rebels. Potem 15.8 pa pridejo na vrsto tudi razvaline. Pred koncem našega prenosa pa še o tem, kaj takšno srečanje v bistvu pomeni za Izolo in kako bo današnja dobrodelnost pomagala tudi lokalnim družinam. Poslušate Radio 1 Rock in tole so Proclaimersi.

0: Adijo poletje 2026. Ford Mustang Club Slovenija in Radio 1 Rock v živo iz San Simona.
1: Dobar dan, želim Sanje Brezočnik in vsem, ki niste tukaj z nami, pošiljam tudi en vroč in pa hudo dober pozdrav iz San Simona. Danes smo veliko govorili o avtomobilih, glasbi in druženju. Za konec pa še o tem, kaj bo od tega dne ostalo tukaj v lokalnem okolju. Z mano sta gospa Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenija in pa gospa Vesna Rebec, direktorica Centra za kulturo, šport in prireditve Izola. Dobrodošli obe.
2: Hvala za povabilo.
1: Malenko, z veseljem. Kaj takšno mednarodno srečanje prinese Izoli, pa mogoče Vesna, vprašanje za vas, tudi tistim ljudem, ki pa niso avtomobilski navdušenci?
3: Hvala za super vprašanje. Jaz bi najprej pozdravljal vse poslušalce iz Izole, tudi v imenu Centra za kulturo, šport in prireditve iz naše prelepe sončne Izole. Tako kot naše ime samo pove, naš center skrbi za različna področja. To so kultura, šport in prireditve, ki jih organiziramo skozi celotno leto in dajejo v bistvu Izoli en tak poseben utrip. Radi se potem tudi povezujemo z različnimi društvi, organizacijami in posamezniki, ki v mesto prinašajo prav to, kar vidimo danes. To je energijo, povezovanje in zanimive vsebine. Glede povezovanja z društvi, kako je prišlo? Mi, ko smo se dobili z Markotom prvič in nam je predstavil svoje videnje, smo se takoj zapalili za to prireditev in smo rekli, da ga bomo podprli. Zakaj? Zato, ker društvo Mustang Slovenije ni samo društvo, ki povezuje ljubitelje teh čudovitih in hudih avtomobilov, je tudi društvo, ki deluje neprofitno in dobrodelno. In predvsem te dve zadevi so tisto, kar so nam dali posebno moč, da smo rekli, tukaj smo in smo zraven in gremo v boj skupaj.
1: Tako.
3: Dejstvo je še to, da si želimo, da se v bistvu Izola tudi na tem dogodku prikaže kot dober organizator, kot dober gostitelj in da se ime Izole tudi kot avtomobilska sfera ponese v ime v svet ali pa v Evropo, kakorkoli.
1: Kar se tiče organizacije Izola, tudi vreme ste super zrihtali danes.
3: To vedno smo podpisali.
1: Vedno ne. Gospa Breda, del današnjega dogajanja bo segel tudi do družin, ki jim takšna pomoč pa veliko pomeni. Imeli smo dobrodelno licitacijo za panoramsko vožnjo z Mustangi. Komu bodo namenjena današnja sredstva in kako boste pomoč razdelili?
2: Sredstva bojo namenjena družinam z otroki, se pravi majhnimi ali tudi šoloveznimi srednješolci in študenti. Razdelili pa jih bomo s pomočjo naših društev, ki jih imamo tukaj v Istri, tudi v Izoli obstaja društvo prijateljev mladine Izola in z njihovo pomočjo in pa s pomočjo določenih ali centra za socialno delo ali šolskih svetovalnih služb bomo našli družine, ki potrebujejo to pomoč.
1: Pomoč. A je mogoče znesek že potrjen oziroma se zbiranje, seštevanje še poteka? Ta mogoče veste to informacijo?
3: Da, Marko nas je prej obvestil, da smo nekje okrog 1600 evrov, kar je...
1: 1600 evrov da. Za eno
2: To je zelo lep znesek. Zelo lep znesek.
1: Bravo vsem. Hvala obema in pa hvala seveda vsem, ki ste danes sodelovali pri dobrodelni licitaciji in pa tudi vožnjah. Lepo je, ne, da bo ta sobota pa nekomu pomenila tudi malo lažji vsak dan.
2: Absolutno.
1: Hvala.
2: Hvala vam.

Po programu ob 6 znova Pointless Rebels, 15 do 8 pa Razvaline. Iz Izole vas pozdravljam, Sanja Brezočnik, poletje gre, mi ostajamo na glas. Lep vikend, družba, ostanite železni.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.

0: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina. Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
1: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

0: Zvok FM.
1: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Zvit gleženj za mrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

mixtures bridge. Others.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM. Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
3: Ta noč je moja!
4: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
3: Radio 1.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitel?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Mi ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
1: Radio 1, Rok. 100% Rok.

Trikrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.